0: CCYN and Comfort 0860002452 hashtag really tongue arbitrage and
1: Hey, hello.
0: Yeah, hey, legal. Tobela, Tobela.
1: Ron,
0: I'll go.
1: I'm going to go to the house. Ah, Murudu de Barabara ke le patata.
0: Eh, gape ke re batla mpa le patata ere. Re tla banya ke le.
1: Ke be go pela o imetsa nyana man.
0: Eh, o se kan ke metsa kudu monna na kwa ile ya sepile.
1: A di mele kudu.
0: Eh.
1: Eh, ke nna ma.
0: Ba eh eh ba re ban ke metsa kae nge?
1: Galina.
0: Oh, Kalina. Emma, Lina Laulia Chaba Chaba. Maroska, Bolela Mokari. Mavini. Now we're Mavini.
1: Yeah, I want to start to go level. Upedi just to go
0: level. Arma Molema na wiwa guy.
1: No, kisa laisha gia Northern Cape Katu.
0: All right, we are Katu go Northern Cape. Wa mamule.
1: Yeah, wa mamule.
0: Ah, you tsaranyan.
1: Yeah, yeah.
0: Alala. Raulebo.
1: Hey, thank you.
0: All right, Vincent Arlechen, Tabela FM, Lona.
2: Man of the match.
0: Hey, Tabela.
2: Jersey number 10.
0: Alala.
2: Come on, my face, my two.
0: Raulebo wa Kazamola, munna o shu.
2: Munna ke tloga mo Bloemfontein mo track stop.
0: All right.
2: Ke nametse N1 ke libile Gauteng motse molla kwa mamo ba re ngwana a lena ne banna ba fetse ba re motsadi wa borwa ga a tshewe o nyalwa ka borotho wa ntse tsikiri u biki.
0: Aga ka direto a re le tshente bona e fabile gona.
3: Man of the match.
0: Eh le kae na?
3: Ola le kae?
0: A wa re gona thobela.
3: Le bolala le so mon khata mama ngkholi vengeu ka mang khodi ka motho ka la sona ba rwana ka.
4: Man of the match.
0: Eh, go reng ena?
4: All right, for the man of the match.
0: Ah, go lokile man, go lokile.
4: Eh, ja dilana na ke ba le ba le mo fuga ja man.
0: Eh.
4: Go tloga le dilele mo tloga le dilela ya Cape Town. Ah, mara ibile ke tsikile man of the match mo tloga na mo market wa Cape Town.
0: Go no wa Cape Town o ba o saya.
4: I'm going to go to Cape Town.
0: Eh go reng ena?
5: Ah number 1 isha pass one.
0: Yeah, e gagamotsa skontiri.
5: E gagamolla skontiri feta pitja mukaba ya pitja pala bo raisha ka tshaba sa Africa di. So.
0: Oh, feta ga nemo pitja mukaba mo.
5: Ona ona mo ga ro go hwela la ka no ngwa men of the match.
0: Ai hwelele re kwa wa rai hwelele.
5: Ah, e ke tsama le ke ra ga go men of the
6: Oh, body bars.
7: Yeah, body bars. Yes.
6: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la se le ka re le chaba le na le dimelela
8: a ga rata go ruti ya la mera de me se go na to ala ni me
6: no mesh a di mamole wa rix a di mamole wa rix la la la la la la re o le bo ga tle re a re le bo ga ke right ar le chente of fm le gona e le ga ina
9: sa
6: go le ke ile man
9: Aya
6: baro bala bela ga metseng ma ke le tlhola go le polo go tsela ga utse yeah yeah yeah re mo se re ra nya ga re tsama se re ga mo ke ala ala ala ala ala ra o le bogatse a
10: itse ra se ke right e ba tlo mpetha ga ba
6: re yeah
10: mo R21 me tsala ma jaji mogala jo mo R21 ke thakile Jimiston
6: yeah
10: ke tsama mo R21 le ka Silverton mogala jo ke a Silverton le a

0: Dumelantle.
1: Are ke na go re go bone go mero kwa ditaba tsa iri ya le sometse ga biane.

0: Malego mogajaka.
1: My love.
0: Wa tseba le go ne ona ke bone gore ka nnete metlholo e sa diega moga jaka.
1: Aowa jwang, ka re wena o itse metlholo e fedile gale ka bong moshe le boaroni.
0: Bale wena o tsebe wa bona se ke se boneng kwa golawa le gono. Ai, come on, ke a go botja ke re metlholo e sa diega and-e metlholo ya go makatsa kudu ka re ebile e tla ka batho e le gore ke balwetse.
1: Balwetse jwang ka re mola se sepetlela pe ke tronkong batla gore nayane
0: o bolela nnete moga jaka ke tronkong.
1: Ee,
0: e fela nte ko bojana kore wa tswa ke ile ke tsena ka kwa golegong ka kwa ka hwetsa batho ba tlhabile lešata go opelwa. E kere ke a lebelela go se re ba opelela mampane o tsene mo gare ga bone ebile wa tlhabeletsa wena.
1: Aa, kosa e finka ra kere wena o itse dikosa tsa mampane di utlwagale.
0: Ehe, wa di bona ne kositse botsa go se kwagala gabotse mme ke re ba motswe nne ba opela ka mokana bone ebile ba fofa.
1: Ha ke khumto gula ka hle.
0: Ntwe ke boneng ka mampane le hono gore ga botse o bona ge modimo a o file ne. Ha ka nete go file.

0: ndabudanaka
1: papa
0: wakawane pesale boto
1: yo abo wa miniela wa kwa
0: awa mwa ke kwa bose marumo waka ge o tlile ka gore ge ke ilalo ka mopelong ke be ke sa balabala ke re nagane magole re a sa nore palakata
1: awa tom ke bona ompona
0: ke o gopotse mama
1: benjamin but ke be ke na le wena this morning
0: aoa go netaba gane go ne molato na mama ge ke o gopotse ntaputanaka
1: yo ka nnete tabeela ya bolwetse bja mogopolo e gona ba tloga ba e bone botse ba kgoro ya tša maphelo
0: ora jwanjwalo
1: gape bokgole ba tsofetse mara ba lwala mogopolo ba lwatswa ke marata
0: o bona ge e le gore ka nnete tlhaloganywaka e tere banwa ko gore ke ya go rata ntaputanaka a o gona go be jwalo nke lwana wa tseba gore ka wena ke mabele ke a tshologa ke lewatle ke a falala ke thentsena ke a pampa e re o saene ka mokgo ntaputanaka o ye ka mola mmeaneng o tle le mmeane e le a rena wena ke ra wena ne e la re felang re re gamogamo ee o napo o letse košane e la re kgone go tantsha re rukuloga
1: e re pele ga ge ke lata seno se goreng ke se late ke go fitlhisetse molaetsa nna okole moga jaka
0: a wena wa thomamama lata nto ela ke fela
1: pelo
0: ke nyako wa nkaparele le rokwane la gago e la ya go thelela mamamane wena
1: enako eme pele
0: kengane
1: ke re okwele na jaka kua kgolegong
0: kgolegong
1: a ke re wena o moruti moga jaka ka nako e nngwe o ne kgwetsa mošomo wa modimo o go paledišha le go ipsina ka re ga lapa la gago o swana le gona bjale a ke one o moruti moga jaka wa mannete wa go tla ka pitso mo matlhakong
0: go diregileeba
1: gore ba re mampane ka kua kgolegong yo tlhakane tlhogo le go feta
0: naanetaba yo we mane nagane wena ge mampane a terebane ka mogo o tsena kae tlenka re o sa nyaka goba one o sane pelo ane e lamola go mampane na a fa o tseba go o fela o bolela bolela ka mampane le ke boneng ke o mokwela botlhoko wa ntshelekiša ai o tseba ga botse ke go bolitse gore ke ile ke ile ka kua mampane a nyaka go ntirang
1: bjale nna
0: ke buelele a eomela gape a tlatla re ke nna santhara a gagwe a ba nyake le go mmona ke kise ke mampane nna
1: ke maare mampane o tla go kisa gore
0: a kere o nyakile go nkisa malobaka ba ka tšhabana a ntlhaba le ka maledu
1: bjale sepela o boyompotsa gore go kisitsena
0: a